hamdan katsiran amma amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhama la injahada wa kafar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala masata'atum maqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna allaha amarakum li amrin bata'afi bi nafsi fasanna bi malaikati kudsi faqal inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala hayai min wal amwat inna faqaritum mujibu da'wa. Rabbana ufir lana wal ikhwani aladhina sabakuna bil iman فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم الأجر والأكبر.